0: Terve, tässä on Sami ja Petri ensi Ferun bändistä. Ja sä kuuntelet ArcelorMittal. Se rikkoo sun korvat ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetistä. Kuuntele sitä. ArcelorMittal. Se rikkoo sun korvat ja...
1: Ta femme t'a quitté?
2: Tu téléphones à Radio Larzac, elle revient dans les 24 heures.
3: Résultat garanti, règlement en liquide uniquement. Ta femme t'a quitté, elle est sûrement à Radio Larzac.